Afrika. Mo Thobela FM hashtag ke mo Afrika. Mo kgweding ya bašomi, tswela pele go tlhompha mošomo wa gago, tswela pele go dira ka bogware hashtag

Yeah, Neo Soul kagara ga wireless. Neo Soul. Stay together. Oko cha cha go. Lady C ya tsama le Jahim. Ke le gore ya subella tsebeng ya gago. Ya subella se ya le mong sa gago. Yeah. U le tshe wireless kana go ye ya masa. Na go ye ya masa go ditorong. Go ditorong tsaka. Extra ga mmuwe ke nna. Home mutheletse ke bontse fa gore ya bathametsotso ye masome pedi nne o go ikela gona fale e ring ya boraro go pula ga nna ke tswa ka fa ke tloba ke shutelela KV wa mashego a tla gore na are go sele ya go sagaletse ya ga bialo ke nako ya fitla nako yela ya gore nna le wena re tle re bole dishane ke go gore na ka ba wena o leetong o lebile kae o tswa kae o sepetsa eng Ya arbe mogo lietong le ulungulo na misungele khono

0: ya go tobele fema le go tla ga tshola Afrika borwa ya re la thela go metsotso yele semetlano go ikela gone fale e reng ya boraro throwing you're throwing a good love away go sha go tsa go spinners and the spinners ya ke le gore ya subella tsebeng ya gago ya subella sele mo ntsa gago go tobele fema le go tla ga tshola Afrika borwa mo shatelo tsebo le bitabisho ditorong tshaka e pele ga fa go file go sha le mapo go tsa go Stevie Wonder a tla gore na are lately ya ke le gona go hore na ke bolela channel wena ke bolela channel wena ke go gore na e ka ba wena o go kae ka se se baka ya o le tong le bile kae e kana go yele gona o sepetsa eng ge ba o motledi wa di lori go ba o motledi wa se fatana ga sa o sepetsa merwalo 086 000 2452 wa mathomo shumo tele tshomo yento baela
1: Exton Muyo
0: o kwa ke nna wesho
1: gate number 6 Gold Leading School
0: wena monna o mogomana wa moshate monna
1: ka samola kwa ga shai monna di o borola ka mafefe matsho
0: ya go kwa wesho go libilwe kae
1: monna nga ke tie pele ke mo go ipinya ga go libile ka mo ke lo thoma ka yani ke tobel la kiyani ke a ka zaneng a ke go kiyani ke a zaneng ga tie pele ke go ra seta ba le tadi khoro
0: ke go kwela wesho ke go kwela wesho mo chat wa tsebo le boithabiso o moyeng henda hello tobela malo uita tsa ema gaotse fa mothile tsho mo yo tobela le dumedisa ke nna wesho
2: gore gore wesho
0: masasile
2: Eru di merisa kamu korotu aji.
0: Baik, betul.
2: Welcome to Andalusia. Ewe nan cila bolol, ene na manna, ewe na lo puma wekel. Kau la lusun la vale kuga sko bumanna.
0: Ekse braskalo.
2: Ya, kita mamu gezi kiala water po.
0: Kau kau kau esu mamu lanya nak kamu.
2: Eru kau mamu esen lanya nak kau mamu.
0: Ja, le vita bisho mutele tshomo yento bela. Tobela?
3: Exton Muyo.
0: Hello. Tobela.
3: Ke color blocking.
0: He bana.
3: Go ra wa mkoko.
0: Mona wa go apara di sutu tse di botse man.
3: Yeah. Wa go ya ka le tshati.
0: Ke go ka wesho.
3: Yeah man.
0: Hui wa kae?
3: Ke mo le tong tsaka. Ya theogela
0: re a theogela
3: eh a ke rikile ke la ya ba tsuba ba ithoba le ding pele ke o le kula hore lo di ga botsena
0: are lokeleng gore dilo di ga botsena
3: ke botsileng mara ke a tsoa ro rata go mamolwa e re ke go mamole ke ka N11
0: mamu ke go kula wesho ke go kula wesho ke go lobogile hle mothele tshomo yento bela
4: wa shembusha wa to and man of the match
0: wa re shuki exten wa ga muwe
4: o ke exten mo
0: ke na lo wena wesho
4: eh gore mara
0: a wa nna ke gona ke botsa wena
4: a nna ke na botsa ke na botsa
0: o mo kae o ya kae mona go nge ya masa
4: wa nna ke tsara N1 le mo mitrend ya Messi na mara ga go tsile le bile Zambia kwa
0: ili bile Zambia
4: a bona man of the match ntorontor ya Zambia sorry XN
0: ya ntorontor ya Zambia re mamulo mamula
4: re tsa tsema re tsa tsema Michael Malapane mana go tsara go bela sota mo teng wa tsheng go xa
0: ke go lebogile Maxito mo tshele tshe mo yentobela
5: Wesho
0: ke
5: tsere 26 wheels 22 meters long 540 horsepower.
0: Ili bile ka 26 wheelie.
5: Ke le le Roslin Pretoria ke tsa ga mo Nigel.
0: Maphaka ke a makae we.
5: Amabe.
0: Ha ke la mabedi wesho.
5: Ya. Ke bona ke tsere ka maleise.
0: A tsere ka maleise le rotlela ga botse mothele tshe mo yentobela.
6: Exten boso aka.
0: Exay.
6: How's it boso?
0: Ah nage stele ke witcha wena.
6: Ah wa manate man ke keep zeni man ka mola skill bot
0: hola
6: yeah ah wa nale tola ke localless legger ka
0: localless legger shot left
6: yeah 26 wheels
0: ah ke go le bogile hla wesho mothele tshe mo yentobela
7: Mr. Muwe
0: mamola wesho
7: le kae Mr. Moy.
0: Ah wa nna ke gona ke bo tshalena.
7: O bolela le Louis Ratheta ka mosting ba tere ha e ke tswa le noko e kwa matshu ya khosi ya msadi.
0: Bra Louis.
7: Ye mi mo jugleni mo game tsu la isha batho ba ya go George Mukhari bo spetlela mo ke tsa magadi na melwa tsa botle.
0: Ex o ntshela gore wena o ka zugu jugu.
7: Ya jugleng jugleng jugles ba mo.
0: Ah ga ke go lebogile hle wa she o tlela ga botse maphelo ao e leng gore o ya go wa laisha re sa nya ka re le ma Afrika bora motheletso mo entobela. Tobela.
8: O tsene mo.
0: O dumeri sha ke nna wa esho.
8: O bona le go ya le ya tla di ka mara ke bona mera ke le ka mo pa yi ke ne ke fela go putse ma she go
0: go sele.
8: O tsene go sa ga le.
0: Aha. Moshate kwa tse bolebe thabisho metsotso ya re yesenyane go ikela gona fale e reng ya boraro ya nna ge ke tswa ka fa ke shutelela KV wa Mashego o tla go wena ka lenane la go sele se e leng gore wena tshwanela ke go se dira ke go ne o netefatsa gore ga o shutise sealemoya sa gago ga o shutise frequency yeo ka gore Thobela FM ke Moshate wa tse bolebe thabisho
9: le ke le tjaji le a fa sebola
10: sonta reng sona se go le ke le tjaji go bona le nna a fa sebola ge ke tlabe ke le Dr. NJ Rasakanya go ka rlona ya rena ya ema ophile go me yena o tla ba ari ya ka nya bophelo bya gago
11: via ka nya bophelo bya gago bo tlhaka tlhakane ga o tsiburuka swara ka wa tlogela kae
10: go le nyalo laka Bishop Jonas Masotla o tla ba abolela ka bo matswale le bomma lenyalo
12: rurala ka lenyalo le bomma lenyalo le bommatswane
9: le ke le tjaji sontaga mesong iri ya boraro go fitlha ka iri ya botshelela mo go Thobela FM moshata wa tsebolo boithabišo
13: ge ba palwa le dithaba di a shuta lefase le a šhikinyega Thobela FM moshata wa tsebolo boithabišo

0: tlhano ka masa. Mo go thobela FM, mo shata wa tsebo le boithabiso.
1: Ke khantse ka moaparo wa Afrika. Dijo tsa Afrika, malimi a Afrika ga mmogo le mebala ya Afrika le mmino wa Afrika. Mo go thobela FM, hashtag ke mo Afrika.
0: O siile go segaletse KV Daugadi ya se le moya.

0: lebitso la ka ke yana lesego le biditse le le wena la gago check le biditse check ka ene gore le wena ke le tshe la gago moritsi
1: patsheletsi ke a le dumedisa botswa ka tulong ya ga digale mantheding ke le moruti ntshabisengwepe e bala le kgono le lena ka gare ga buka ya Exodus chapter 35 masome a mararo le metso yo mekhano re ile go humana palo ya lentswe la modimo mo temaneng ya masome tharo yona re kwa moshe a botsa maiseraele o re le tsebe gore morena o biditse pesaliele ka leina ke morwa wa uri morwa wa huri wa moloko wa juda o mo

0: tshitse moya wa modimo ka botlhale le ka tlhaloganyo le ka tsebo medirong ka monka gore a eleletse mediro e dirwago ka botlhale ka gauta le ka silivera le ka mphiri
1: motsheletše re kwa pitso ya Betsaliele pitso ya Betsaliele ka leina ge re thoma ga botse kwa morago kwa Exoda temana ya masometharo tee re kwa modimo a botša Moše a re go yo Betsaliele ke beile moya waka moya wa tsebo go yena le Ohaliabu ke beile moya wa bohlale wa go betla ka tšhipi jwale re thoma go lemoga ge modimo a bolela le Moše ka Betsaliele gore Betsaliele o swere lehumo ka gare go yena tsebo ka gare go yena o swere moya wa modimo ka gare go yena ke rata go bolela le wena ka go dipenda goba go ithega ka modimo ka gare ga mešomo ya rena go na le dilo tše dingwe tše e leng gore botlhale ba tsona go na le dilo tše dingwe tše e leng gore tsebo ya tsona e bonagala ga botse gore e feta tsebo ya rena batho ka bo rena re ke ke ra gona ka bo rena re ke ke ra tseba empa modimo ya kgonneng go bopa le godimo le lefase ke yena mong wa botlhale boo ke yena mong wa ability eo ke yena mong wa maatla ao jwale o a tšea a lokela ka gare go rena a dira tsela ya bohumi ka gare go rena ke moya wa modimo o re kgonišang go dira dilo tše ke moya wa modimo o re fang tsebo yayo ya tsona dilo tše ka bo rena ga ke ke ra gona ka bo rena ga ke ke ra tseba ke ka go re boela morago modimo ga re go rena a re ke nna ke lefa go botlhale ke nna ke lefa go maatla a go dira dilo tše ka moka re boela gape go apostola Paulo ga a bolela le ba Filipi a re ke ka re ke gona tsotlhe ka Kriste Jesu yo a mphago maatla ke morena Jesu goba ke modimo ka sebele yo a dirang gore dilo tše dingwe ka gare ga maphelo a rena re di kgone tše dingwe batho ba ka di lebelela ba re di bothata jwang tše dingwe batho ba ka di lebelela ba re diragala jwang tše dingwe batho ba ka dinyenyefatša tše dingwe batho ba ka dinyonya tše dingwe batho ba ka re o ga se mošomo wa ka e fela wa hwetša wena e le wena fela motsebi wa ntoweng wa hwetša wena e le wena fela ya kgonang go bona bothaga bo bo ka tswelelang ka gare ga ntweo ke kgopela gore motsheletše tšatši nna le kgone o tsebe gore modimo o beile moya wa bohumi ka gare go wena modimo o beile moya wa bohlale ka gare go wena modimo o beile moya wa gage ka gare go wena o e le gore o rile le mathomothomongwe a re ga go lebelela a re wo mošomo ko o kgethela ona nako ngwe go na le mešomo e ngwe e leng gore ge re e lebelela ka borena re kwa e ka re ya re nyenyefatša re kwa e ka re batsebakeng e ya re imela e fela e re ke go botse le go o le ka re ga nako yeo ya moaima le go o le ka re ga nako yeo ye o kwang gore wena ka bo wena ga o sa gona tseba gore modimo a ka go kgoniša ke ka mo moapostola Paulo a re ke kgona tsotlhe ka Kriste Jesu ya mphago maatla jalo o sekebe wa lebelela go bowena o sekebe wa lebelela go nama ya gago o sekebe wa lebelela go bokgoni ba gago lebelela go modimo ya ka go fa go maatla ka ra mošomo o leng ka gare ona ke modimo a dirang gore batho ba re ge ba tsena ka kontorong ya gago wa mmeneela ke modimo a dirang gore line le etselelo se ka fela pelo ke modimo a dirang gore o re ge go tswelela koko a sa kwešiše o mo hlalosetse o sa fele pelo o mo hlalosetse go fitlhela a kwešiša ke modimo a dirang gore le ge nako ya go tšhaiša e fitlha o lebelele batho ba ba sa emeng ka ntle ga morako wa gago o re modimo e re ke ne o lekanyana ke thušo ba babedi ba mararo ba bafelelo ke ka lebaka la gore modimo o beile moya ka gare go wena moya o kebeng o dirile ba bangwe batho gore ba fele pelo ba sepele empa wena ka lebaka la gore ke moya wa modimo o sa bona bohlokwa ba go thuša o sa bona bohlokwa ba go šoma o sa bona lehumo leo le leng ka gare go wena le ka tšwela setšhaba mogola a modimo a go a tlosa le ka kantorong ya gago mesong eno a modimo a go a tlosa ya mošomong wa gago mesong eno a modimo a go fe lerato a go fe kgotlelelo ya batho bao o tlo go ba thušang mesong eno ka leina la Kriste Jesu wa Nazareta ke a rapela amen
2: amen and amen moruti pastor ntabisengwe pere a leboga ka ona mo gore fihle mafelong a lenaneo a ke leboge motho motse ke lebogatsa be gago go tloga mošupologo go fitlha le kgono phadimela ke tsotlhe kare ga mafelo a beke ye re napile re ketemela go mašhini motlhole o re swaretse taba tša mathomo ka morago mirwa o na le kgadi ya ditšhwene le setlhopha ka moka seo se felešego sa tlhokola tsela manane a thoba le FM ka moka le ditlhalemiso e tlabe e latela go tswa go netaogadi shalom shalom shalom.

e le gore ngwae kwa ya sebelela ga bja le go thobela FM di tla le meso ke bone mo gona le koša ye ntshwa ya World Cup Shakira ba rudile koša ke die die se e le goreng seama ka tsa gore mo Aforika Borwa shetša ree nke ba di kgopela rena a se tshoke e kwa ke sa yo e kwa gore gane go senyegile o e tla kae nka ba shetse ba re e ho bese nke ba kgopetse rena ra ba diela koša gane o pola ga botse gore ke koša ya bone ye e le goreng e Shakira wa e dira ka 2006 he was on live bamboo 2010 waka waka a time for Africa 2014 la la la la yela Brazil ganibiale udia die die ya 2026 gabiale ere re ko gore na tsa lefase di emegeditla kae.

0: ditaba ja SABC ye bo ikemego e satse le tlhakore go thobele FM ka Poni Magopa.
1: Dr. Moloko Mashamaite ke leboga ba tsheletse thobela. Tse ke ditaba tsa iria pele go thobela FM ya SABC. Tabagolo re moetapele wa EFF Julius Malema o rutla ngwalela mo speakera wa parliament Thoko Didiza go ratlhome komiti ya go dira sepedisho ya go tlosa presidente maemong a yona malatong wa go amana le phalaphala. Se ka moraga gore moatlhodi mogolo Mantisa Maya a tlhole letlhakoreng la EFF. O re palamente e jere sephetho seo se tsego molaong ka ngwaga wa 2022 ka e bouta go ba kgatlhanong le pego yeo e šišintse go tshepidišo ya go tlosa poresidente maemong a yona kgatlhanong le poresidente Cyril Ramaphosa. Se se malebana le bogodu bja ditolara tša go feta tša 500 tšaaka polaseng ya gagwe ya phalaphala ka Limpopo kgweding ya Februari ngwaga wa 2020. Malema o amogetse kahlolo ya kgorotsheko ya molaotheo.

0: dintla kgolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tle go letlhakolo.
1: Miss Pro ke a leboga batheletše thobela magareng ga tsona ka iri ya bobedi go akaretswang sa gore DA e re tla romela dipotšišo tša palamente ngwe lekola ge e ba go šomišitšwe tšhelete ya setšhaba ketelong ya moporesidente wa naga Cyril Ramaphosa ya go ya ka nageng ya Zimbabwe lefelong la bodulo la poraebete la poresidente ya naga ya Zimbabwe Emmerson Mnangagwa mafelelong a beke ya go feta. Moetapele wa EFF Julius Malema o re baekwa ba e mollo rile morago ga katlholo ya gorotsheko ya molaotheo molatong wa Phalaphala. Mospeakara wa palamente Thoko Didiza o thakgotše mananong a palamente a go keteka mengwaga ye masometharo ya molaotheo wa naga. Nna ke Mmabole wa ga Mabitsela, ditaba ka botlalo ka iri ya bobedi le bone wa ga Makgopa. Ke a leboga.

ke gona mošate wa tsebolo boithabiso e tswela fela go papa e re beile ga botse thuo godimo ga iri ya bobedi godimo ga tlhogo fa o reyang go kwa ditaba tsa iri ya bobedi tobela.

Ke a leboga Ms. Pro Bathelechi Thobela magareng ga tsa iri ya boraro go akaretswa tsa gore ANC e re ka tlholo ye o e fitlhilwego ke kgorotsheko ya molaotheo malebana le phalaphala ya go phumula sephetho sa palamente sa go thibela pego ya karolwana ya bo19 ke teko ya demokrasi. DA e re tla romelang diputšišo tsa palamente go lekola ge e ba go šomišitswe tšhelete ya setšhaba ketelong ya moporesidente Cyril Ramaphosa ya go ya kana reng ya Zimbabwe lefelong la bodulo la private la presidente ya naga ya Zimbabwe Emmerson Mnangagwa mafelelong a beke ya go feta. Setopo seo go kgolwago e le sa yo mongwe wa bana ba motho ba go begilwego gore ba timetse ka moletlane ka ntle ga Polokwane mo Limpopo se kgweditswe. Ditaba ka botlalo ka iri ya boraro le bone wa ga Magopa. Nna ke Mmabolai wa ga Mabitselang, ke a leboga.

motheletši rena re gorogile ka gore yalo molotsana o kgontšiša gore le sobetše ka nnete ebile ke e šupa metsotso re tšwa ereng ya botshelela ke la botlhano ke la seswai kgwedi ke ya mai ke ya bašomi le ya aforika ngwaga kwa 2020 le ke nnano la tlhoko la tsela la mantši buam ka gore yalo ke re thobela-thobela o tamišwa ke nna Phegi Matšhitela gotlhe fa o ka ba go otheleditše le go thekga lenano lem o le gona ke setlwaedi re thoma ka go moleboga ke phuti matlho ka ditaba tša ere ya botshelela ra bošhara lebaga la setlhopha sa ntšhi rogelem ke poelano le motsweletši opre le nna ke noši motheletši ke farafarilwe ke batsweletši ke betere sethulwane motsweletši metšhini mpontsho motlhola motsweletši mogolo mmatsheko malatši le motsweletši phetiši mmapitsi wa ga botlhoko le lehono motheletši wa rena mošomo ko o bonolo ke go fepa ka ditaba šitše tšona tšeo re go kgobokeleditše go tšona mantši bong a lehono kgorotsheko ya molaotheo ya tlhotse gore pego ya setlhopha sa go ekema ya malebana le phoko ya polase ya phalaphala e swanetše go gomišetšwa go komiti ya palamente yeo e šoganago le magato a go fološa peresidente bakeng sa dinyakišo tša go tsenelela fa o ka letela pego gape ebile re nyaka go e otlolla le masekaseko a dipolotiki wa go ikema diphathi tše dingwe ka go le lengwe gona kua palamenteng di ipile tša gore peresidente Cyril Ramaphosa a itokolle ka ponyo ya leitlho mola tše dingwe di re palamente e swanetše go thomiša ka ditshepedišo tša go mo fološa setulong ka pela-pela letela pego ba bangwe banamedi bao ba phologile go kotsi ya pese ya kgauswi le fat flag tseleng ya N1 ka ntlanyana ga Loitergat gona ka mo Limpopo ba re e tlhotswe ke mariki a pese ao a sa šomego letela pego maphodisa ka Limpopo ka go le lengwe a hweditše setopo ka dithokgweng maarang ga zebediela le polokwane seo go kgolwago e le sa yo mongwe wa baratho bao ba timeletšego go tšwa ka tikologong ya raga kgwatha re ya go bolediša maphodisa tlhokopoledišano a rena ke yona ye motheletši ya gore kgorotsheko ya molaotheo ya tlhotse ka letlhakoreng la diphathi tša EFF le ATM gore sephetho sa palamente sa ngwaga wa 2020 go phaela ka thoko pego ya setlhopha sa go ekema sa go lebelela phoko ya polase ya phalaphala ya peresidente Cyril Ramaphosa se be se se molaong a re maikutlo a gago ka yona temane ye motheletše o ka romela ka boripana go WhatsApp line ya rena ke 078-459-1988 wa buša o ngwala le go letlakala la rena la Facebook la go bitšwa SABC ditaba ke SABC ditaba le di-podcast tša rena batheletše di sa hwetšagalang ge o ya kua websiteng ya rena sabcnews.com ke sa bošile jalo mantši beng a lehono ke re tlhe e bang le nna e le ge le nthegileng re be re fitlhe ka yona iri e la bošupa thobela.

0: nkane wa le dula ka mo TV romo le teng mma le motšhiši ba kae
1: mma o ile go robala
0: okay
1: ga e le motšhiši ena o ile mmolong mosepete le ragadi ya gagwe
0: o e na yena ke be ke di kgopela go direle dijo babe man gape letšatši ka moka a sa tshwenye ja selo
1: o bo oganetswa ke mang goruše
0: a
1: ke yena santa re o wa gago
0: aa petronelana kganthe bjale na bothata ke eng na taba ya tala e tsamaišana jang le
1: santagotletsofi
0: lebaka
1: la gore o boje gape kua go santare wa gago
0: ke be ke tla dira jwang ka lebaka la gore ke be ke gapeletsega gore ke e kolokololamolamotlhogolowaka
1: wa bona go le taone gore o boele mekgweng e le ya gago ya go laola ke santara le dinoga tsa gagwe ke o nyaka go fa santara madi a morwa wa gago
0: petronela watsa o kwešapelwa ka botlhoko no it's fine e re na ke o itirela dijo go avoida mashata le ditshele
1: o seka ya go itirela dijo ke gopetse sequiza gore a re tlelele dijo kwa mmolong nka se kgone go apea
0: okay
1: so mmaena o jela malatša
0: no gona go lokile e re ke o tlhapa ke moka
1: emiš
0: ke eng jale
1: o tlhapa gakae
0: petronela
1: nnaatsobi ke ra gore forogo o tlhapile ake before o ya kere ke dile gona o tlhapile keng o ya go tlhapa ka tsona ditaelo tseo tsa
0: sanaman petronela bothata bja gago ke eng ena nto ngwe le engwe e ke e dirang ke rong
1: yes because ta santharanyane wa gago ka re o thoma go go laola gape o boetse kwa megong ya gago ya galetsobe am enough
0: petronela ga botse ke thoma go bona gore wena o laolwa ke moya wa satan
1: nnaoba
0: wena ebile wa tsa re keng e re nna ke di o rapela ke kgaogane le wena
1: emišaka thapelonyana teo ta
0: gagothapelo
1: teo tsa gago di tlo go busetsa gape gore nna ke tle ke sokotswe ke dinoga gape never

mo kgweding ya bašomi tswela pele go tlhompha mošomo wa gago tswela pele go dira ka bogwari hashtag ke mošomo wa gago mošate wa tsebo le boithabišo

0: mo kgweding ya bašomi. Tswela pele go tlhompha mošomo wa gago. Tswela pele go dira ka bogwari. Hashtag ke mošomo wa gago. Mošate wa tsebo le boithabišo.
1: Party time le DJ Oga.

kantle ka moaparo wa Afrika. Dijo tsa Afrika, malimi Afrika ga mmogo le mebala ya Afrika le mmino wa Afrika. Mo Thobela FM #ke mo Afrika.

0: na ke poison. DJ o ga nna nka etela nka rata go ja pere. Pere ke yona nka rata go e ja. DJ o ga ke re mošate a tamkomana ka mo magolereng hospital view a yopa.
1: Se ke setiši sa gago sa go fepa ka tshedimošo le boithabišo bja Afrika. Ipsine ka kgwedi ya Afrika. #keMoAfrika.
2: DJ Oga Maraountiang, DJ Oga Maraountiang, ngwanaka. Aye mošate ngwanaka, aye pele ngwanaka. Ko rata bothumatši DJ Oga, aye pele ngwanaka.
1: Se ke setiši sa gago sa go fepa ka tshedimošo le boithabišo bja Afrika. Ipsine ka kgwedi ya Afrika. #keMoAfrika.
3: DJ Oka ba re se a re papatela ana nka thabela o etsa ko nka ja nama ya tshwene ya roto ya nka ke yona nka thara o eja e le ya drink yona. I'm so sorry. Ya nama ya tshwene ke yona le gore nka e thara o eja. Ya ke selo la monyai a tswale ka mo amaskrala ka
4: DJ Oka, DJ Oka o reng ngwana bokoko ana a tongi yona re ijele a ena le ka molatho ebile ya fodiša di a re monna ebe monna a tiye ana nka etela ka mo Lesotho ka mo go na le monna o mongwe ke phela le ena ka mo a re ba uana kedi ka kwa so ke nna ke nyako kwa rena botsebotse nna kedie e boso fitaka a re boso o tshwana le mmuta monna ke ra wa mana pentse le ena le smele se sengwe a se sona manai a re mme he ena kedi a se le ka bose bose boletse mole ke re bo a re mme taba dibalo
5: tlhola DJ Oka a ona nka etela bo Australia nka dimao ya mama ya kangaro ya leboa lesimo xika molejarang.
6: Ola DJ Oka a na kere ke dumao ya tshwene botsebotse ke dumao ya tshwene ke kole ba re nama ona e monate yampe ke kole ba re nama ona e yana tsefa so ke dumao ya yona o bolela le juri kgomo.
7: DJ Oka, DJ Oka, yes, re tsena re ipina ka mmino wa lekompo braya ka tswa re ke eng my brother ne le bathileki ba tle FM ka fela malumeshi ya uwe bana wa panela na mo ke Sylvester Machaba yo au wa ka nnete nna na dinanga di etelo bona ke eng nka rata ho etlana naye ba ibitsa ngo re ke yona DRC Democratic Republic of Congo wa bona kwa DRC u tlo yana ma my brother ena na mo le e fresh go re botlo wa pela na maya ntle le ebitsang gore ke lizard wa bona lizard ne batho ba bantši a ba tsa ba rena mo ya bosiwang lizard ya small crocodile wa bona lizard e bose lizard ke saleka ya ka kua e ka iphina ka nama ya lizard malitswane le no bona o dutse mo malitswane e re nna ke ya teke ya toa DJ Oka bona o re betheka mmino my brother ka ofela ke na le wena mo ke rata nama ya lizard nna ke matšhaba Sylvester ka mosono wa barwana amen dango
8: mogaditswane o bolela ka mogaditswane e monnešo
9: ke magaditswane

o ka bona nka duma o ja noga monna gešo e le ko ene yona ke ejele e nka rata go ija e ka ba nama ya noga bona mmatin kwa gamokgetlhe ka bo midrand magodu ke a ramoa number two ke a gešoa kere mošate ya mošate